بدلتے ہی ڈگمگانے لگتی ہے. لیکن پتنگ کی طرح ہی انسان کی زندگی میں بھی اڑان کا اپنا ایک مزہ ہے. کبھی دھوپ کبھی چھاؤں, کبھی جیت کی خوشی اور کبھی ہار کا انوبھو. بس فرق اتنا ہے کہ پتنگ کو اڑانے کے لیے ڈور چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ. ڈور ہاتھ میں ہو اور من میں وشواس تو آسمان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, اڑان جاری رہتی ہے.

سامعین، آج کی بزمِ رنگ کچھ اس طرح سجی ہے. آغاز پر سنیے حرفِ تابندہ، تحریر و پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی ہے. ٹرافک جنگلز پیش کیا جائے گا اور ڈاکٹر میک پر کے تحت پرومو. بساط غزل میں محمد محمود علی جاوید کے غزلیات نشر کریں گے. گیت سرلے گاتے جا کے تحت انٹرنیشنل ڈے آف پیس موضوع پر فلمی نغمے سنائے جائیں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے.

سامعین، حسب روایت حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی ہے. سخاوت. دور حاضر میں سخاوت کا مفہوم وسیع ہو چکا ہے. پہلے سخاوت کو صرف مالی امداد اور دولت خرچ کرنے تک محدود سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس کی کئی نئی صورتیں سامنے آئی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں. سخاوت صرف مال و دولت خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ اور طرز زندگی ہے جو دوسروں کے لیے بے غرض ہو کر کچھ کر دکھانے پر مبنی ہوتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو دل کی وسعت اور روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. سخاوت کا حقیقی مفہوم صرف مادی اشیاء کے تبادلے سے زیادہ کہیں ہے. یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ یہ خصوصیات نہ ہو. بے غرضی. حقیقی سخاوت کا سب سے بڑا اصول بے غرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی مدد بغیر کسی ذاتی فائدے یا تعریف کی امید کے کریں. یہ عمل صرف نیکی خیر کی بنیاد پر ہونا چاہیے. خلوص نیت. سخاوت کا مقصد محض دکھاوا ہونا نہیں چاہیے، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا چاہیے اور اس میں مکمل اخلاص ہونا چاہیے. جو کام خالص نیت سے کیا جائے وہی اصل سخاوت ہے. عزت اور وقار کی حفاظت. کسی کی مدد کرتے وقت اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہ سخاوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دینے والے کے رویے میں کوئی احسان جتانے کا عنصر نہ ہو. وسعت قلبی. حقیقی سخاوت صرف مالداروں تک محدود نہیں، بلکہ ایک غریب شخص بھی اپنے محدود وسائل میں سے کسی دوسرے غریب کی مدد کر کے سخی بن سکتا ہے. یہ دل کی وسعت اور انسانی ہمدردی کا نام ہے. جدید سخاوت کا مطلب محض پیسہ خرچ کرنا نہیں، بلکہ یہ اپنی دولت، وقت، مہارت اور یہاں تک کہ اپنی توجہ کسی دوسری کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے. اس کی چند اہم مثالیں یہ ہیں. وقت کی سخاوت. آج کے مصروف ترین دور میں وقت سب سے قیمتی شے ہے. کسی ضرورت مند کو وقت دینا اس بات کی سند ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سخی ہے. جیسا کہ ہنگامی صورتحال میں وقت صلاحیت اور سرمایہ کے علاوہ خدمت خلف کے لیے اپنا وقت صرف کرنا. علم اور مہارت کی سخاوت. اپنا علم اور مہارت دوسروں کے ساتھ بانٹنا بہت بڑی سخاوت ہے. مہربانی اور ہمدردی کی سخاوت. یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، کسی اجنبی پر مسکرانا، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دینا یا ایک لفظ حوصلہ افزائی کہہ دینا بھی سخاوت ہے. یہ سخاوت اس وقت تک اہم ہو جاتی ہے جب لوگ ذہنی دباؤ یا اکیلے پن کا شکار ہوں. وسائل کی سخاوت. اگرچہ مالی امداد اب بھی سخاوت کا اہم جزو ہے، مگر اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے. یہ صرف پیسے دینا نہیں، بلکہ ضرورت مند کو تمام اشیاء مہیا کرانا ہے. آج کے دور میں سخاوت کو ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جاتا ہے. امیر افراد اور کاروباری ادارے اب صرف اپنے منافع پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ سماجی ذمہ داری کے منصوبے بھی حصہ لیتے ہیں. سخاوت اور انسانی معاشرہ لازم اور ملزوم ہے. سخاوت صرف انسانی

یا انفرادی نیکی نہیں بلکہ ایک طاقتور سماجی قوت ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو لوگوں کے درمیان محبت، ہمدردی، باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے کو زیادہ ہم آہنگ اور پائیدار بناتا ہے۔ بہرکیف، سخاوت کی روح اصلی یہ ہے کہ ہم اپنے پاس موجود ہر چیز کو دوسروں کے لیے بانٹنے کے قابل بنیں۔ یہ صرف مال و دولت تک نہیں بلکہ ہمارا وقت، ہمارا علم، ہماری محبت، ہماری توجہ بھی شامل ہے۔ سخاوت کا جدید مفہوم صرف مال و دولت تک محدود نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے تمام وسائل بشمول وقت، علم، مہارت، ہمدردی کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ یہ آج کے دور میں ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ سخاوت انسانی معاشرے کی روح ہے جو نہ صرف اسے زندہ رکھتی ہے بلکہ اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ سخاوت کی روح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا وجود، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی اور فلاح سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم سخاوت کرتے ہیں تو ہم صرف کسی کی مدد نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی ایک بہتر انسان ثابت کرتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے۔ پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی تھی۔

کیوں پریشان چار اگر ہونے لگا، جب قناعت کا اثر ہونے لگا، دل غموں سے بے خبر ہونے لگا۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار عرض کیا ہے۔ عشق میں جان نثار کون کرے، عشق میں جان نثار کون کرے، اب یہاں

0: امان ہوگا ہر سو سماج میں، پھر فرقہ پرستی نفرت دل سے اگر مٹائیں، فرقہ پرستی نفرت دل سے اگر مٹائیں۔ تعلیم یافتہ بھی وحشی بنے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ بھی وحشی بنے ہوئے ہیں، انسانیت کا پھر سے ان کو سبق پڑھائیں، انسانیت کا پھر سے ان کو سبق پڑھائیں۔ لہرا دیا ہے ترنگا ہر گھر ہے خوب، لیکن لہرا دیا ترنگا ہر گھر ہے خوب، لیکن جذبہ وطن کی خاطر مر مٹنے کا دکھائیں، جذبہ وطن کی خاطر مر مٹنے کا دکھائیں۔ عیسائی سکھ مسلمان ہندو ہے چار استھم، عیسائی سکھ مسلمان ہندو ہے چار استھم، ان پر کھڑا ہے بھارت کوئی ستون نہ ڈھائیں، ان پر کھڑا ہے بھارت کوئی ستون نہ ڈھائیں۔ کمزور ہو رہا ہے آپس کی نفرتوں سے، کمزور ہو رہا ہے آپس کی نفرتوں سے، مل جل کے دیش کو پھر مضبوط ہم بنائیں، مل جل کے دیش کو پھر مضبوط ہم بنائیں۔ ذہنوں میں نفرتوں کے وہ بیج بو رہا ہے، ذہنوں میں نفرتوں کے وہ بیج بو رہا ہے، شیطان کی سازشوں کو ناکام ہم بنائیں، شیطان کی سازشوں کو ناکام ہم بنائیں۔ سکھ شانتی ملے گی ہر سو وکاس ہوگا، سکھ شانتی ملے گی ہر سو وکاس ہوگا، جذبے کو دیش میں گر ایکجہتی کے بڑھائیں، جذبے کو دیش میں گر ایکجہتی کے بڑھائیں۔ خطرے میں پڑ گئی ہے اس دیش کی وراثت، خطرے میں پڑ گئی ہے اس دیش کی وراثت، دستور کو سنبھالیں جمہوریت بچائیں، دستور کو سنبھالیں جمہوریت بچائیں۔ مختار کیا ہے، نادان رہبروں نے منزل غلط چنی ہے، نادان رہبروں نے منزل غلط چنی ہے، اپنے وطن کو جاوید بربادی سے بچائیں، نادان رہبروں نے منزل غلط چنی ہے، اپنے وطن کو جاوید بربادی سے بچائیں۔ نفرت بھرے جہاں میں الفت کے گیت گائیں، انسانیت کا جذبہ چاروں طرف جگائیں، بھارت میں ایکتا ہے دنیا کو بھی دکھائیں، دیوالی عید کرسمس مل کر سبھی منائیں۔
1: ابھی آپ بذات غزل کے تحت محمد محمود علی جاوید کی غزلیات سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین آئیے سنتے ہیں غزل۔

سامعین، ابھی آپ جاپان میں منعقدہ ایشین گیمز کے ہائی لائٹس سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بزم نرم کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں پروگرام گیت سرولے گاتے جا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بین الاقوامی یوم امن، تو آئیے سنتے ہیں ہمارا یہ دلچسپ پروگرام۔

فضا یہ امن و امان کی صدا قائم رکھے، فضا یہ امن و امان کی صدا قائم رکھے، سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے۔ اقوام متحدہ کو امن کے روزمرہ معمار قرار دیتا ہے، ایسے لوگ جو مقامی سطح پر پرامن اقدامات کرتے ہیں، استحکام کو فروغ دیتے ہیں اور پائیدار امن کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ 2026 کا موضوع امن کو محض جنگ کی عدم موجودگی سے بڑھ کر بھی پیش کرتا ہے، یہ امن کو تحفظ، وقار، مواقع اور تعاون کے روزمرہ تجربات سے جوڑتا ہے جو معاشرے کو وسیع تر عالمی چیلنجز سے اجتماعی طور پر نمٹنے کے قابل بناتے ہیں۔

جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1981 میں بین الاقوامی یوم امن قائم کیا تاکہ امن کے نظریات کو فروغ دیا جا سکے اور ان اقدار کو مضبوط بنانے کے لیے مخصوص مواقع فراہم کیا جا سکے۔ 31 ستمبر کو اس دن کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باقاعدہ اجلاس کے افتتاحی دن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جس سے اقوام متحدہ کو امن پر عالمی توجہ مرکوز کرنے اور 24 گھنٹے کے عدم تشدد اور جنگ بندی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

تشددوں کی جگہ گفتگو ضروری ہے، تشددوں کی جگہ گفتگو ضروری ہے، جہاں میں امن کی ہر سو ضیا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ امن مقابلے میں عدم تشدد کو فروغ دینے والی سرگرمیوں کے ذریعے یہ دن منایا جاتا ہے۔ امن کی گھنٹی کی تقریب، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں امن کی گھنٹی بجاتے ہیں۔ جاپان کی اقوام متحدہ ایسوسیشن کی جانب سے عطیہ کی گئی یہ گھنٹی امن کی عالمگیر خواہش کی علامت ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے دنیا میں، جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے دنیا میں، پیار و امن سے راستہ نکلتا ہے ہر مشکل کا۔ اقوام متحدہ مسئلے تنازعات میں شامل فریقوں سے ہتھیار ڈالنے، انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت دینے اور مکالمے بات چیت کے لیے جگہ پیدا کرنے کی اپیل کرتا ہے۔

سامعین، ابھی آپ پیام شب سماعت فرما رہے تھے. تحریر و پیشکش جناب زیدی کی تھی. سامعین، اسی کے ساتھ ہی بزم نیرنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کل رات 9:30 پر بزم نیرنگ میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. شب خیر، آداب.